Dame i gospodo, ofucana kolekcija za strašila. Na koncu priča vodi igli. Elotko, super si model sašila.

0: Klub
1: 98
0: 9.
2: Duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu.